Så, nu var Julia hemgang, vi hadde en datter funnet. Ne? Jo, vi kom bei Sparks, 74 var det, hun ikke mich um 10 år geirrt. Det var 74, Sparks, Amateur Hour, jo, das ist in den Auerszeit, ja.